slobodno iskupilo je klinca. Nosija na pazar cviće sa lovrinca. Blagajnica uatila momka u dućanu. Završija fakultet, a nema ni za hranu. Lokalnome žicaru falilo za pivo. Ponija je kanistar i kumeno crivo. Isisa je gorivo, ispraznija je.